0: tiring ge sanjun chuwe le chenong de nga chen nam ba len ji la ma na se ji ge tam ji de ju ji re sen ha tiring nga che be ji suwa ri ba tong ji we ke ma na xi ngo de xi ji tong de ni kong ki lo mo rin la be ji suwa ri bi ge the la ta tong ji gong da ten jo ba tong kong ki de the la be chung gong da xi bi ko la nga chi ji le chen ko cham ji yi kho ni na nya jan sa la ren du
1: ᱱᱚᱱᱚᱛ ᱱᱮᱛᱟ ᱡᱩᱛᱮ ᱪᱚᱵᱚᱨᱟ ᱱᱤᱯᱟᱜ ᱱᱚᱱᱚᱛ ᱪᱷᱤᱨᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚᱯᱟ ᱱᱤᱪᱷᱟᱠᱟ ᱪᱷᱤᱨᱤᱣᱟᱱ ᱥᱟᱢᱱᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱣᱟᱨ ᱵᱟᱞᱟᱛᱮ ᱡᱚᱝᱜᱚᱥ ᱢᱟᱪᱮᱫᱟ ᱡᱚᱝᱡᱤᱜ ᱠᱚᱠᱚ ᱪᱷᱟᱪᱮ ᱢᱮᱠᱷᱮᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱣᱟᱨ ᱵᱟᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱚᱢᱥᱤ ᱛᱮ ᱪᱚ ᱪᱚᱣᱟᱜᱮ ᱜᱚᱢᱥᱤ ᱭᱟᱵᱚᱛᱮ ᱨᱚᱡᱚ ᱪᱟᱜᱩᱡᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟᱭᱮᱨᱟ